faamataitele a lava le mafutaga outou i fanau ma matua a meise lava lenei vaitau io le gata i le suiaina o le tau ia ae maua lenei avanoa laolao lelei nei ia mafuta i outou treasure every moment ioe ua tatou tele iloa le mea tutupu i le sesekone ae pau ia maua le mafutaga manai fanau ia maua foi mafutaga ia manai matua ma mule tuai alofaaga i le tina ia ipi maise foi le tina ia mary ia imoa faafetaitele ia mo le fiasilafia le malu le tatutu le tina ia imoa o ia ia she was a principal and she was a teacher you know at in Samoan school e loa le toʻatele ia lenei tinā faafetaitele ia te o le tinā mālo le toa mālo foʻi le lagolago faafetai alofa ia i le tinā le faletua ia ma le tamāfeafeʻau i le tele o taimi ia faatu alofa atu foʻi i le tinā ia Luisa ia i lenei foʻi tula o le taeao ia mālo lava faafetaitele i le tinā malōlō manumālo faafetai moli atu alofaaga ia te oe siou tinā Luisa moli atu mālo le toa faafetai foʻi ia i uia faatūtugatā lenei vaitau ona o tulaga pea ni gasegaso le tino ae lē mafai na galo oe le tinā peleina faatalofa atu foʻi le tinā ia pe ona sausema o mau foʻi se avanoa tatou te faalogologo ai e le tatou tinā ia fia lelei ia momoli atu alofaaga ia te oe le tinā fia lelei faapena o maumai le avanoa maumai le taimi ia tatou te ia talafatafai foʻiluga o upega tafailagi e hala i le tatou leitio pei ona ia ai ia pau aave o le nei foʻi satelite ua mafai ona mauai ia le tatou feiloaiga ma mole atu alofaaga iā toʻatou a meise le tinā ia apulu vai mālo le soe fomanuia faafetai ia te o le tinā ia mafai ona maua ia le laolao tatou te mafutai pai ae le mafai tafaagaloina ia le afioga ia tulou lava salā fia mika ia moli atu alofaaga faafetaitele mālo le faatoatoa ia te o le tinā tele lava foʻi lusao i tulaga penaia ai ia fuafuaga ma tapenapenaga a le tatou talofa ia ma le tatou free food relief i aso o le vaiaso ia alofaaga mo outou e le mafai ona faagaloina ia le faletua ia pepe ma moli atu alofaaga pepe mālo lava ia le faatamālii mālo foʻi lo tasai ia o tulaga penaia ai ia lenei a setiara afai ma faafogofogo mai le sui o le tatou pukalame le tinā ia Tiara Savea Collin ia o le tatou taimi lenei valaau mai le numero tolu lua faao valuaona valuaona numero lenai mafai ona valaau mai pesepeseaga mo tatou e lenei taeao